Det er også i dag. Fakar mo mai runga i te iarere o tahirau i da kati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. O inai, te reo o te Aotearoa toa.